manik itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasitan. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, Sistema Manejamento Leno i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi Governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi Governo Rasi. Maybe la tau orçamento geral e hatinantina ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos e Timor Leste no mundo tambane espesies lenu ke tam protezidu iha nasaun hotu inclui nasaun Timor Leste rasi tamba iha Timor Leste mos espesies lenu komesa menos iha tinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisirane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, itase kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalar mam bele husikela nia misakela uma dalar mam husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai de mai nak fali ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida am foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni polo na sada ko imba hati agora am foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam tama ne ni foti fatin ro ne hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolo ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istam ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ne hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingues Tillman hateten durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotilenu tolung usitasi ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai itasirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tune monse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan itatu fotine tolun ne ne. Ne itatin sir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ne ya tolu ne ne rekwa kira ita lori mai ne ne ita thaka ni try ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne bani ita kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinse bitte ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne bele kalan di tu ma sam tinse me hari ita fale hansa ami Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tiur los ida ne servisenya pamane niya. Komu ita hare mane mos mes mes aklao ita feto masia umade. Tanti ita mos tinser me akumpena sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mos tinser akumpena imi mane sira ita oto tu hatena madia. Ah, depois to lenuk na tera onam ita tu husi kona ba.
0: Domingues Mos hat ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira neve makatu hakara katu suportami. Aminia ne leuleu makaminia lutu neve. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ne husi riti hane ba maasa po funa hira, loron hira ame asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami sih suruh dia lagi kira kami pindah file mai hari, emak mina tuan file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana dia, tapi sama mana sih mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vintes radio rakam biasir hoto informasaun ni mak tak kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni biasir bisuba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Oke, diak malu kovintis, dan ne maka muzika furak ne be husi belenseles, operation nava malu kovintis, ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenzasting, tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para kli ba joven sira hodi sai husi ita nia na saun, pa buka servisu iha na saun selu. No numero juventuri menos iha ita nia na saun. Ita bot nula juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia na saun. Retang amia sa iha futuro mai kalae.
1: Bahau.

Hoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: kiwik sana tamo bana de bawa ni bama ta seri ta tempa no ni bala afeta gawata saudi ba kumna sana ina puza bakti ni bisama.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong oing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.